gade nan tijo. Ma pa che sou le football pou ou, ma pe nou adjouen nan resine. Ou api nou jouè seleksyonè, ou ap voyaje, ou ap fè gran jouè, tout pou nan pouè ou. Alon fase pou ti nan kapab bilye bagay la, li travesse nan boutik an fase. La li lache de ti sache bonbon. Ma pan li chire ti bonbon. Ma pil pou alon met nan pou tijo. Tijo ma pon le bonbon. Nyam, nyam, nyam, nyam. Ma pti. Ma pti.